angina nda uchi la swa chinaiti nandoti lutingo tamina kutukutu susi frena kigunga njoni apiso akwatonga na velo susi frena dapisi zo apeti na gufrena gere kazuna yungwa lazo donk fadi fadi